0: Atukwa demu.
1: Oh, gurdumba demu.
0: Demu.
1: Linsu jimi nanga lwa zangpo kumang lwa kodu gina wakam.
0: Lwa zangpo kumang lwa shikta yangtang kyaarta kodu gina rgo. Tasi lwa zhamba chume ka atukwa. Өлі үшу тосықы дұңды маңдың жандыр қапысын бағы өлі сұмайшы қолыныр, түркі көптігі еуіні мәрі, я? Шығы өлі үйқа өнір.
1: Түңілен ұасы өтіға кеп мек ағын ешіға кеттен дәтіға мәрі ғын ешіға жағылы дәді бұлан жыға қа.
0: Таты чөріңгі сансыз кіндер ба? Я та көта жима че өлі сар Kanga?
1: Zangpo.
0: Ta zangpo mangalashchik woye, ta seru serchi wangkhangzo ndar mo?
1: Oh, re.
0: Ta ta ti kabjimi le sana kodgila jima chi yandji la karangi yang chika sarwa kodgila rewa shota.
1: Ya, di mo. Na kanyi chumchen dhari nanga kaya mhali khashak re kodgila ma ka?
0: Kodgila waane ta taranga le sana yudhiki zogunari ge, le sana tanga chanu jithara kodgila rgo, di mo?
1: Ya, ta chika chim.

Мен отырақы, очон орыгу, Бағымыл ұшыға, жоғыязы кегу, Қырмабдың қоңа, үнсан жайегу, Лензоқын ғаму, жүндігі жайегу, Жолы мен отырақы, нечон орыгу. Асынығы!